0: وفر بند د محبوب مدنی کله دے
1: حاج شمس الرحمن وی هر عاشق ترنا قربان دی
0: یا نو عاج شمس

0: يسمعون
1: ما شاء الله جي تسوره کافرون و او زموس مخر دین رستو کس دی کارونو سلسله ختمو زو ټایم کم دی جی یو بل کال روان دی ګورو چې بلین من مستر سوک دی دا اخیری کال به ان شاء الله تعالی دین رستو به کارونو سلسله ختمي مختصر تعارف پتا سو دی ادارې کې به پروگرام ختم السلام علیکم وعلیکم جی جی
0: پنج نمبر رکو دی کم صورت کی

ای خبر آقا خبر آقا داشتی دوزا خبر دیکن این آقا آواز کٹیم پی ایسی پرسکا بودی مجھے کٹیم این آقا که سی ایدی شیفی بود دیکن ایدا بود دیکن یوم زر ایم تیولا کم بیاسی آواز مرد داشتی دی ای نه نه ولی امزام لگو مما تا پتا دا کنه سڑیا داشه دی غارتاو دی داشه دی غارتاو دا نه دی دایو دا دی غارتاو ای او دریگا نو دلتاو دا دریز ایو ندی دی کیو لگو ما ای دیز ای که بایی ایدا قوی سلا वाह मैडम सही शो सका कना